Azoke la itima iti zani katon so na mage epi war aterna di mima wa bego songo pe iti pendant se mebeni la yeke keton so tenesiani na mbonga gomba yi war akujandura sanga tipiko okulango balokando nou setin zeti fondo so ekeda.